Dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo Dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina mama.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Vladimirci radio.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

Ni Jeftić iz Prova srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Vladimirci radio.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivani Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Vladimir Ciradio.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivani Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Vladimir Radio.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivani Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ivani Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivani Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.
2: Balkan Live TV.

0: 13, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas, emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 22.5. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Predvorica, Brdarica, Jazovnik, Debrec i Novo Selo. Radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji se nalazi pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Provo i Dragojevac. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Kaona. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Skupljan i Debrec. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu, usled kojih će u vremenskom periodu od 10 do 12 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Krnić Dubrave. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana nije bilo prekršaja u saobraćaju, kao ni saobraćajnih nezgoda. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
6: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 7066. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
3: Ako ne znaš kuda,

0: Vladimir Cir
1: radio.
2: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.

0: Vladimirci radio.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.
2: Wow, covers!

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećna preslava Žoj Žabinom iz Krivaje želi Milan Adamović iz Varne sa porodicom.

Mirci DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima. Kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000104.